0: كلام.
1: زوم هلا عمل دو انا شدق الله تكتيك راسه مش دقرين يعملي لك اي لمتو لمتو بحال مقطور تلازل لورا اللي يتقيد فوق الراس ينتلبس فوق لون والسبالين تالساشردوت برا لوزو براتيكو بشي بروتيجي من لارا التفسيرة سيمبوليكا تيو هي الأوام اللي تالفيد ها هنبدأو التفسيرة سيمبوليكا هنبدأ ما سيمبوليكا تيو
0: التفسيرة سيمبوليكا تيو
1: ايوه هي الأوام تالفيدي اللي بي عنده يكون مسدى الساشردوت تا كريستو
2: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u nisimgħu il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija, kapitlu 20 u vrus 7 sa 9. Il-kelma tal-mulej saret għalija tajjir u tmaqdir. Il-vers għall-salm numru 62 jgħid għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Fit-tieni qari mill-ittra ta' San Pawl, sorry. San Paul, viru, ma... Xajn, għamma l-ċnajt San Paul. Ari, mill-litra ta' San Paul, għaxat ħana jida wara. Lea, ħan nibda mill-bidew, it-tieni qari. Ej, Alla tiegħi.
0: It-tieni qari, ja, mulej Alla tiegħi l-aħħar.
2: Aha. Fit-tieni qari, mill-litra l-Rumani, kapitlu 12 u vrus 1 sa 2, San Pawl jgħid offru ġisimkom bħala vittma safja. Fil-Vanġelu, meħud minn San Matteo kapitlu 16 u vrus 21 sa 27, Ġesu jgħidilna li min irid jimxi warajh għandu jiċħat lilu nnifsu u jerfa salibu. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li hemm fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Fil-konsagrazzjoni inżel arkoptejk u adoraħ.
2: Sajda Mużewmina, attività għall-familja kollha nar
1: L-10 ta'
2: settembru. L-10 ma x'jiġej.
1: Lea. It-tminja, t-tlieta.
2: L-10 ta' ħamejs. All right, so. Attività għall-familja kollha. Ħallija.